0: Radia wuye Israel nyina Nyankopon. Wakua ya mide with Matia mpase so. Pesa obakura. Aya mide with inti. Opesa obabe sa kiura nyina. Na Eurasia de wakua te no no. Eurasia Israel Nyankopon. Me kotome sraw me pacho me mmuya ye we mani nye di ma mmuya ye so obeba ke orampa kono sesa de wule da ke oraso na di da won so se obi abi mi ama se de free to force do mu ameme ji mu yin
1: na obeju ama wadi tew
0: waye papa bi anya ma ne on